gutt vi fikk. Men jeg reiser mye, rakk ikke hjem. Og da han lærte å gå, var jeg ute igjen. Og sist jeg kom hjem, kunne han snakke med meg. Han sa far,

Vi er for gamle, vi er for senile. Framtida, den hører ungdommen til. Alt er forandret, det er en ny tid.

0: Ja, der toner musikken ut. Nå hører dere på Radio Lyngdal. Og I studio I kveld så sitter Andreas Odland.
1: Og Røy Pedersen.
0: Og redaktør for radioen det Stein Helge Nilsson. Og I teknikken så har vi to stødige personer. Det Pelle som styrer teknikken, og så det Anne Kari. Som dere får prate med når dere nå etter hvert ringe inn til oss. Og nummeret til Radio Lyngdal, det 383-43-190. Og så vil jeg nevne, vi har tre gevinster som kan, som vi trekker når klokka kommer hen imot 12. Det en pyntegjenstand som fin å ha på, oppe på skjenken. Og så en paraply og et par handsker. Så da det bare å hive seg på telefonen når vi nå etter hvert sender ut noen spørsmål. Vil du starte med noen spørsmål, Roy?
1: Ja, det helt I orden. I hvilken fylke ligger Trondheim, og utenfor hvilken by ligger Jomfruland? Det var greie spørsmål.
0: Ja. Og jeg lurer på hvilken fugl som ringer våren inn på ny, I hvilken sang det Og så lurer jeg på hvilken fugl som verdens største. Og da har vi kanskje en lytter med oss.
2: Hallo?
0: Hallo?
2: Det Grumlen Tøggen.
0: Og hei, hei. Hei. Ja. Har du...
2: Ja, hva heter du?
0: Jeg heter Andreas Odland.
2: Ja, du har noen spørsmål om meg. Jeg har just skutt på.
0: Ja, du fikk kanskje ikke hørt spørsmålene. Du var så tidlig med å ringe at vi fikk nesten ikke lagt de ut.
2: Ja, men jeg ser på frirett.
0: Og ja, gjør du det, ja. Men du jo himmelende god I fotball, har jeg skjønt.
2: Ja.
0: Ja, Vi har jo et lag I Stavanger som spiller fotball, og det heter?
2: Ja, det Viking.
0: Ja, det Viking, vet du. Og da du kommet rett I boksen.
2: Ja, og du kom fra?
0: Ja, vi fra Mandal.
2: Og jeg Mandal litt, ja.
0: I Mandal litt, ja.
2: Ja, du heter alene på jobb.
0: Ja, men Røy jo med her, og Pellerne Kari sitter I studio.
2: Ja, og du vinner I kveld da?
0: Ja, du kan vinne en pyntegjenstand, og du kan, og så der en paraply, og så det et par handsker. Så det tre fine gevinster.
2: Ja, det en eller to, du holder en I kveld.
0: Ja, jeg tror bare vi kjører på en til å begynne med, og så får vi heller lette litt på den, og hvis det blir noen døde perioder.
2: Ja, men jeg skal hjelpe alle sammen da også. Og hun telefonvaktene, og hilser var Johannes denne hendevakt, ja. Og alle da det også.
0: Helt supert, vet du. Da må du ha takk for at du ringte, så må du ha en god kveld.
2: Og du bestiller regn I morgen.
0: Ja, vi må ha noe regn.
2: Ja, men man, det ikke regn.
0: Ja, det litt. Ja vel, ha det godt.
1: Ja, hallo, det noen på lufta?
3: Ja, det kan jeg love deg. Det Ronny Fidje fra Lista.
1: Åh, så koselig. Hei, hei.
3: Ja, hei, jeg kommer rett I kveld da.
1: Ja.
3: Ja, hvor så det?
1: Du har sånn ekkoberg, der kan du skru ned litt.
3: Ja, det var det vi hadde snakket om tidligere over her. Nå skal jeg prøve å skru ned, men jeg var jo som prøver å ha litt lyd for dere, vet du.
1: Ja.
3: Hører du meg nå da?
1: Ja, jeg hører greit.
3: Ja, men det er godt. Ja, det helst har jo hatt en grei sommer begge
1: Veldig
3: to.
1: Veldig greit, kjempegreit. Avslappet noe godt. Ja. Kjempeflott
3: vær. Ja.
1: Jeg klager aldri på varmen.
3: Ja. Nei, du klager aldri på meg, for den kommer fort og gjenger fort.
1: Vi betaler tusenvis av kroner om vinteren for å oppleve den, så når vi får den gratis, så kan vi ikke klage.
3: Ja, det du rett I, Så nå kommer jeg snart igjen, for nå jeg banker ikke på dette igjen.
1: Så
3: da vi vil ikke etter å stå I løpet av august, tenker jeg, når skolen blir igjen, så da vi vil ha noe igjen da, tenker jeg. Så det
1: Ja.
3: Det. Du, jeg tenker på det der, det Jomfrulandet?
1: Ja.
3: Det jo I Norge selvfølgelig, du var med I Norge, ikke det?
1: Jo.
3: Er ikke det, Kragerud kjenner meg?
1: Helt riktig, Kragerud er riktig. Ja, så nå fikk du lapp i boksen. Ja, da.
3: Ja, men det er godt, det er godt, for jeg roper jeg med i kveld.
1: Ja, kjempebra.
3: Så ja da, men det var jo veldig gøy å ha dere her for igjen, så det er da nå. Det er bare helt til dere tre der inne, men dere er fire, eller Kragerud er jo på høyre der inne, og så andre øver der inne.
1: Ja, da.
3: Og så til Oben, jeg må helt til Oben, han er jo mandalist, han er jo vet du, eller han er for nede. Og så det er det, og jeg er nærkelig til Tone Høyland, og og man inn av Skålemål, og Kalle og Karl renner den beste kaffeen i Farsund, og Linda Kjellberkrem, Mene og Hans Boro, og Egil Marsen, Karl Johansson, og Jorg Gittelstad, og Eva Hans Lønse og Søgne, og Høren Nærbeg, og Kjellberg snart inn, og til Stein Stillåsen, og så til Peter og Jansson, og Svokvinner, ønsker dere for så god sommer, altså. Og så må jeg helt til dere, vi skal jo ha bordag i morgen, vi skal jo ha bordag på lista i morgen.
1: Åh, oh, ja.
3: Ja, så er det jo mange av de nå, det kan være det siste turnéet vi hittet ute på. De har jo hatt det sånn 2009, så
1: ja,
3: jeg vil gjerne hilse til det nå, for det er ikke sikkert at de kommer til å være med lenger. Så det er hilse Nils Førsvold til Erik Overstand, og til Harald Rosåsen, og til Vegard Wigen, og så til Vidar Brekne, og så vil jeg hilse til alle arbeider med meg, og så til Terje, som er den store kongen, og med videre. Og så ønsker jeg lykke til med til han Joachim Kolnesen, kanskje ødetekker på Vestring og ødetekker på Årdagen, og ønsker, vi har hatt mange gode minner hos videre, og vi har hatt mange gode bordager, så jeg ønsker de lykke til videre, han som skal vise han videreføre det. Så.
1: Ja, kjempebra.
3: Og så håper jeg en god dag i morgen, på bordager i morgen, og så håper jeg alle er rette med hverandre, og vi får en fin dag og ikke være, så jeg kan være på det, altså. Ja.
1: Mm. Den er så fin, du er riktig flink til å sende, du må være veldig populær, som er så god som en venn, og som føles å være så populær.
3: Jeg må prøve å gjøre det beste ut av det, Jeg
1: synes du
3: gjør det. Men det var koselig å høre dere, så må dere ha en god sende lider og en god helg.
1: I like måte, riktig god helg.
3: Kan vi snakkes med en annen gang? Vi snakker med en annen gang.
1: Ja, vi satser på det.
3: Ja, ok, ha det godt til alle fire. Ha det godt, ja, ha det godt, hei.
0: Ja, har vi med oss en lytter til. Hallo.
4: Ja, hallo, Sand, det er Sverre Larsen fra Kristiansand her.
0: Hei, hei.
4: Hei. Ja, den der verdens største fugler, er det strutsen det, eller er det albatrossen, eller er det ørnen, eller?
0: Og sa du...
4: Jeg lurte på om det var albatrossen, er det det, eller?
0: Nei.
4: Nei, er det strutsen, da?
0: Ja.
4: Og det er strutsen, ja.
0: Ja.
4: Ok, greit.
0: Det er det.
4: Ja,
0: så nå er
4: det
0: du... Derfor, ja, nei, du tog deg inn, det er godt ja. Der, vet du. Så det gikk bra. Ja, det gjorde det.
4: Hei, topp.
0: Vil du sende noe hilsner?
4: Ja, kan jeg få lov til det? Hei, topp. Du, jeg vil si hilse til Sigrun Hilde og Øyvind Torkelsen, og til Brynjulf og Merete Korsmo, og til Torge Trone og Siri Trone, og også til Jan Werner Gursli og Gunnar Gursli. Så det var de jeg hadde lyst til å si hilse til i dag.
0: Ja, men det er helt topp.
4: Ja, helt typisk. Da må du ha det strålende i studio da, så ha det fint da, og så god helg, ok? Og så god sommer.
0: Ja, takk i like måte. Ha det godt.
4: Takk for det.
0: Ha det.
1: Ja, hallo, var det noen på tråden nå? Nei.
5: Hallo?
1: Ja, hallo, er det noen på lufta nå?
5: Ove Bensen.
1: Åh, så koselig. Hei, hei.
5: Hei, hei.
1: Og hva er det du ville svare på?
5: Den der albatrossen.
1: Ja, den gikk akkurat.
5: Åh, ja, det hørte ikke herfra. Jeg satt i telefonen og ventet på det.
1: Ja, visst. Har du noe annet du vil svare på?
5: Nei, ikke i farten, for jeg har ikke hørt noe. Jeg skulle den der radioen, jeg var på telefonen.
1: Ok. I hvilket fylke ligger Trondheim? Og ved hvilken by ligger Sola flyplass?
5: Sola flyplass ligger på siden av Stavanger.
1: Just precis. Rett i boksen.
5: Mellom Stavanger og Sandnes.
1: Helt riktig. Så flott som det kan bli. Vil du sende en hilsen til noen?
5: Det har jeg kjørt her, og så har jeg kommet ned fra luften.
1: Det er jo bevarme. Du har opplevd mye i livet.
5: Så vil jeg rette en liten feil. Han gjorde ikke feil rundt i fikk. Han sa jeg var fra Mandal. Jeg er jo fra Spangrei. Spangrei er jo ikke Mandal.
1: Ja, og det er jo Lindesnes egentlig.
5: Ja, men det var jo, ja, vi ble jo kjøpt opp av Mandal med tvil.
1: Ja, det var jo heldig, ja.
5: Ja, var vi heldige.
1: Ja, bevare meg vel. To var på utkanten, Mandal by, og så fikk der Lindesnes i navnet. Det er så syk som det kan bli.
5: Nå må vi se, og de har gjort med alt den plattingen de har bygget elva, og har ikke råd til å fikse opp kanal.
1: Det ble flott.
5: Det skal vi ikke ta det nå.
1: Nei, men det ble et flott bryggeanlegg. Bevare meg vel.
5: Jeg har ikke vært
1: der nede og forsøkt. Å, du må ned der. Der må du ned så fort du kan og beskue det, for det er noe av det flotteste investeringen jeg har gjort på mange år. Til glede for hele byens befolkning.
5: Du må ikke betale parkeringsavgift.
1: Ingenting. Du kan si det lenge. Du kan si det døgnet rundt der nede. Gratis.
5: Jeg kan komme sjøveien. Det er det samme.
1: Ja, du kan få... Du skal si det nå. Når du kommer sjøveien, så er det jo mulighet for å få tøye rett ut forbi, og så går du på land, og så går du rett og setter det med et bord.
5: Helt sant.
1: Ja.
5: Nå har de skjønt det.
1: Just precis. Jeg lurer på om det er noen fra Spangrei som har tipset de siden det ble så vellykka.
5: Ja, men nå skal vi ikke... Ja, jeg kunne ha sagt noe, men jeg sparer det til neste gang.
1: Fint.
5: Jeg vil si på vann, så var det kommet 5 millimeter siste døgn.
1: Hva sier du det?
5: 5 millimeter regn, og ja. Nå er det over skyet og 14 grader.
1: Det er småregnet litt i Mandal nesten i hele dagen.
5: Ja, det trenger vann.
1: Veldig, veldig.
5: Så var min selv en hilsen til Øyderstein Stilufsson, kommunisterer Edith, Solvæk og Sjevenen, Jan Terje og Randi, Ernst og kammeraterne på Bua på Stave, de sidder med bålpanner. Ronny Fidja, han er jo, han glæder sig til at bo rådderne i morgen.
1: Ja.
5: Bryggedans og kaffegjengen på Larsen, vi samler klokka 8, og prostatagjengen i Farsund, vi samler klokka 11.
1: Du, den der prostatagjengen, den er litt spent på, er der mange der?
5: Ja, vi er fra 14-15.
1: Det er ikke lite.
5: Den eldste er 95.
1: Å, bevarme vel.
5: Og den eneste er vel 71.
1: Det er ikke dårlig.
5: Nei, det, vi holder vare på tradisjonen.
1: Ja, det er viktig. Det er så viktig at...
5: Og så kaffegjengen på Bua på Borhaug, ja. Sigbjørn Vestvik på Spangrei, og Gabriel Lillehavn, han passer på turisterne.
1: Det er flott.
5: Og Paul Harry og Hans Sigurd, Kjetil og Rita, og så skal vi se. Og så en fin hilsen til dere, så gleder vi oss til fin musikk utover kveld.
1: Flott. Tusen takk.
5: Ja, og så er det mye mandater på Sjøshallen.
1: Ja, det er litt sånn spredt, men vær forsiktig, det er både blå og rød.
5: Ikke gula.
1: Nei, lite gula.
5: Har de åpne bastua?
1: Ja, stua er åpen, og er så populær der står kø.
5: Er det gratis?
1: Nei, er du gal? Skulle de da leve? De har jo investert mange millioner, men det ble flott.
5: Gjorde det, ja.
1: Ja, hun gjorde det.
5: Ja, men det var fint.
1: Det var behov for den, og så gled jo så greit inn i Furulunden i kanten der, så det var jo ikke så mye skade på Furulunden, for det er viktig å bevare Furulunden, vet du.
5: Er det det?
1: Ja, veldig viktig. Det er jo byens apotek. Det er jo der folk går og løper, går tur. Og...
5: Du vet hvorfor de kaller kanalstrand, vet du hvorfor kanalstrand er så mørke på sanden?
1: Nei.
5: Det var der elva gikk før.
1: Ja. Ja, det stemmer det. Var, det. Stemmer det.
5: Det var der elva gikk før.
1: Og det var veldig jernholdig.
5: Ja, helt sant.
1: Ja.
5: Men nå må andre ringe, så må du ha god helg.
1: Alle tider, så har jeg fin helg. Takk for du ringte. Ha det.
5: Ha det.
0: Ja, nå tar vi en telefon til før vi tar noe musikk. Har vi med oss en lytter? Hallo?
6: Hallo?
0: Ja, hvem har vi med oss?
6: Ja, det var Øyvind Tredal.
0: Hei, hei.
6: Hei.
0: Så det var ikke verst. Hva er det du vil svare på?
6: Det ble vel svar på den der største fuglen. Jo.
0: Ja, ja.
6: Og det kan vi vel an på litt, jeg vet ikke, den der strutsen, det kan jo ikke fly, men så var det jo albatrossen som har størt vingespenn.
0: Ja, ja, det kan godt være det, men altså, nå, jeg hadde jo dette ifra i spørrebok her, og der er liksom bare spørsmålet hvilken fugl er verdens største?
6: Ja, men nå skal du høre det. Du hadde en annen om fugl, om den fuglen som var du sammen på noen sommeren, og hva er det for noe?
0: Ja, han ringer våren inn på ny og i sangen.
6: Ja, det må være svale det.
0: Alle fugler små de er. Nei, så hvis du nynner den bare litt lenger ut i teksten, så kommer du til en annen fugl.
6: Ja, men du skjønner, hvis du googler på det, så får det stå at svalen bringer sommeren tilbake.
0: Ja, ja, for det er nok ikke den sangen.
1: Du er på feil sang.
0: Ja.
6: Og hva du sa tekstet var?
0: Ja, alle fugler små de er.
6: Kommer nå tilbake. Jeg gjør ikke Sissi trøst og ser.
0: Du har jo for så vidt rett i det, men der er en annen nå.
6: Ja vel, nei, den kan jeg ikke.
0: Nei, men hvis du kan det lenger ut i teksten, men vi lar det gå med det, for det at du har jo, du fikk jo fram flere navn der, så vi gir oss med det.
6: Ok.
0: Vil du sende noen hilsener?
6: Du, jeg må sende hilsen til, det er jo Øyvind Løvås og Nikolaisen, og så kan jeg jo sende til den tredje Øyvind, og nå jeg husker ikke han etter for noe til etter navnene. Og så var det Aud og Stein på lista, Signe Nilsen,
0: ja.
6: Og Egil og Torhild.
0: Ja.
6: Så tror jeg vi hadde det.
0: Helt opp.
6: Okay.
0: Fint, takk for du ringte.
6: Ha det.
0: Ha det.
1: Og nå får vi en melodi, Let It Be Me med The Every Borders.

0: Ja, hallo, var da noen på lufta?
1: Ja, hallo, ja. Det er Tone Andersen Nysland fra Trøndelag.
0: Og så koselig og langt her fra Trøndelag, og så krystallklar.
1: Ja. Ja.
0: Var det noe du lurte på og kunne svare på disse spørsmålene?
1: Ja, hva var spørsmålet igjen?
0: Ja, jeg har jo liggans ude. Hva heter de fire største byene i Norge? Og i hvilket fylke ligger Trondheim? Det var jo nok så spesielt.
1: Ja, Trondheim ligger i Sør-Trøndelag.
0: Just precis, og da har du vunnet. Du har fått lapp i boksen.
1: Jeg har gått rett i boksen, ja.
0: Ja,
1: så bra.
0: Er det noen kjente her du vil sende til?
1: Ja, jeg tenker Anita Vidar Grivedal i Moloveien.
0: Ja.
1: En hilsen som er på hytta.
0: Ja.
1: Ja, og så Ronny Fidje.
0: Ja. Ja, det var koselig.
1: Ja. Veldig koselig.
0: Og du er ferdig med hilsenen?
1: Ja, ferdig. Ja, og så vil jeg kjenne til Lilla Gunnar Spjote.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så flott.
1: Ja.
0: Da vil jeg bare si hjertelig tusen takk for du ringte inn, og gratulerer med lappen i boksen, så får vi håpe han blir trukket opp igjen senere.
1: Ja, det håper vi virkelig.
0: Ja da.
1: Vi trenger paraply i Trøndelag.
0: Just precis. Må du ha en riktig fin kveld.
1: Takk til og med.
0: Ha det godt, ja.
1: Ha det, ha det.
2: Ja, har vi med oss en ny innringer? Nei. Det har vi ikke. Da vil jeg legge ut et par spørsmål her. Hvilken norsk visesanger har erklært at han hater måker? Og hva kalles en hannryper?
0: Og jeg har hva heter de fire største byene i Norge, og hva blir Molde også kalt?
2: Og så spiller vi i september med Earth, Wind of Fire.

0: Ja, det er Tone av Musikken ut, og vi har med oss en lytter. Hallo?
1: Hallo, Hans-Viggo Egeland her.
0: Hei, hei.
1: Hei, hei. I de fire byene I Norge.
2: Ja.
1: Ja, den kan jo være litt vanskelig på en måte, men på en måte så vil jeg I hvert fall tippe. Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.
2: Ja, du bør ikke tippe noe mer for alt sammen, det fullt hus.
1: Ja, ok da. Men de kan jo like bare slå sammen Stavanger og Sandnes, på grunn av de vokser jo sammen, så de kunne jo bare hette Sandnes, kunne jo bare hette Stavanger nå.
2: Det så sant at.
1: Ja da.
2: Og så står det ellers til med det.
1: Her, jo, det går ikke så galt. Jeg bare synes det var litt tidlig å synge om september nå I juli.
2: Ja, det får han denne kameraten minst ansvarlig for.
1: Ja, da, men det var godt ikke det var en julesang.
2: Ja.
1: Neida, må ha litt spørsmål.
2: Hvis man
1: men, det. Men jeg må jo hilse noen. Jeg får hilse Paul og så Signe, og så jeg håper Øyvind Tredal var inne.
2: Ja.
1: Og så får jeg ta alt ut fra Lillehavn etter da, Fidde Røy Gabrielsen og hele Gabrielsen-familien, både I Lyngdal og I Lindesnes, skulle jeg si, og hele familien og rundt forbi, vet du, fra Lindesnes til Nordkapp, så har vi ikke glemt det eventuelt litt som sitter I USA, men det vel noen som sitter og hører opp minnene der.
2: Ja, visst.
1: Mm. Ja, da. Så hele gjengen på han fin dag, og kos deg, og god held.
2: Alle tider, så takk skal du ha for du ringte inn.
1: Mm, ja, ha det fint.
0: Ha det
2: godt. Godt, ja.
1: Kos deg. Ha det. Takk.
0: Ha det.
2: Hallo, er det noen på lufta?
3: Ja, hallo, ja.
2: Ja.
3: Du har øvd medverk Stilhusen.
2: Hallo, hallo, så koselig.
3: Hallo, hallo.
2: Ja.
3: Ja, det var jo det. Det var jo så gøy å høre dere igjen.
2: Ja, tusen takk.
3: Mm.
2: Vi kjenner jo igjen stemmen din nå, så det koselig
3: ja,
2: når du ringer.
3: Ja, det flott.
2: Vi jo som en familie, selv om det langt ja. Ute.
3: Ja, en biogud som det.
2: Ja.
3: Det sant.
2: Ja, da.
3: Det var den der fuglen, jeg tenkte på Steg.
0: Ja, det helt riktig.
3: Ja.
0: Det hanrypa.
3: Ja, det var det.
0: Stemmer det.
3: Du svarer på.
0: Ja, så det var, ble du med I trekninger.
3: Ja, men det fint.
0: Ja.
3: Og så må jeg hilse så mye til dere. Der inne og håpe på mye fin musikk.
0: Ja, det håper vi også vi finner.
2: Er du fornøyd så langt?
3: Ja.
2: Det fint.
0: Ja.
3: Og så må jeg hilse til Ove og Edith. Og så må jeg hilse til Arne og Øyvind. Og han I Vestbygd, hva han heter for noe? Uff, han hilste til dere, sa herre Ronny Fidja.
2: Mm.
3: Og så til alle kjente og ukjente. Alle som hører på radioen, sier jeg.
0: Ja.
3: Mm.
0: Men det bra.
3: Ja, alle må ha en god helg og en god sommer.
0: Ja, takk I like måte herifra.
3: Ja, takk. Greit det.
0: Ha det godt.
3: Ha det.
2: Ja, hallo. Det noen på lufta?
4: Ja, det var Svein Bjørnevåg.
2: Hei du.
4: Hei.
2: Ville du svare på noen av spørsmålene våre?
4: Ja, det vil jeg. Men han Odd Børresen, var det...
2: Ja.
4: Ikke likte Morgan.
0: Ja, det var det. Stemmer det.
4: Ja. Det var nok det. Så må jeg jo sende noen hilsen med det samme jeg inne.
2: Ja, visst må du det.
4: Ja, nå må jeg sende en hilsen ut til Stave til Ernst Mathiasen og Kirsten.
2: Ja.
4: Og så til Ivar Gjert. Og Olav og Jens. Og Jonny.
2: Ja.
4: Efterstød. Og så ellers alle kjente til dere på radioen.
2: Mange takk.
0: Jo, takk.
4: Og så han, ja, Tor Ivar Sandsvold på Møy, han jo sendt en hilsen.
2: Ja.
4: Og så må dere alle ihop ha en riktig god helg og en fortsatt fin kveld.
2: Alle tider, tusen takk skal du ha, takk for du ringte inn og en fin kveld.
4: Ja, takk I like måte, ha det.
0: Ha det.
2: Du, jeg tror vi må dra til med en kjuta nå, for vi har litt gøyen imellom her. Kjuta satt sammen med Milen på bryggekanten og filosofert over tilværelsen. De spytta I sjøen. Og mange pøse vann tror du det I sjøen. Og svarte kjuta, det kommer vel an på svære pøsene.
0: Har vi med oss en lytter?
5: Ja, god kveld, det Yvind Nikolaisen.
0: Ja, hei.
5: Men nå får jo alle de spørsmålene jeg kunne svare på.
0: Ja, sier du det, ja. Jeg har jo faktisk ikke vunnet noen lenger, for de er godt. Jeg vet ikke om Roy har noe du kan svare på.
2: Du kan jo svare mest på alt, jeg kjenner det jo såpass. Men hva blir Molde også kalt, og mellom hvilke to byer ligger Grimstad?
5: Ja, Molde, det er jo Rosenes by.
2: Ja da, nå gikk du rett i kassen. Ja. Så var det hilsningene, vær så god.
5: Ja, takk. Må jo hilse til dere på radioen, først og fremst.
2: Mange takk.
5: Og så til Øyvind Tredal. Takk for hilsen. Og så hilser jeg til Arnvald og Jorunn oppe på Heia. Og Øyvind Løvås.
2: Ja.
5: Og Greta Lande. Og ja. Det får være nok. Det,
2: jeg synes du er
5: god. Det er bare ellers alle kjente.
2: Ja.
5: Så ønsker jeg fint.

0: Larsen, og så lurte jeg på hvilken to hovedfarge har ærfuglhannen praktdrakt?
1: Og jeg har jo liggende ute med hvilke to byer ligger Grimstad, og hvor i landet befinner du deg hvis du står utenfor Haukeland sykehus?
0: Har vi med oss en lytter? Hallo? Ja, vi har med oss... Hallo?
2: Hallo?
0: Ja, nå var vi der.
2: Ja, dette Eirik Larsen fra Søgne.
0: Ja, hei.
2: Hei, jeg vil gjerne bare prøve på en av oppgavene deres.
0: Ja.
2: Hva det? Hva du sa om Mandal, nei, mellom noen byer.
0: Ja, det var Røy som hadde den. Skal vi høre?
1: Men om hvilke to byer ligger Grimstad?
2: Mellom?
1: Ja.
2: Kristiansand og Lillesand?
1: Vi ser, ja, ja, vel. Nei, det, nei, det er jo ikke riktig det.
2: Mellom, nei, jeg kan prøve på en av de andre oppgavene.
0: Ja, hvilken annen type har grønt hode og en hvit ring rundt halsen?
2: En fugl.
0: Ja, hvilken andre type?
2: Ja, altså rundt halsen, hva var det du sa, grønt?
0: Grønt hode og hvit ring rundt halsen.
2: Ja, det må jo være den der...
0: Hva er det for hvilken andre type?
2: Den var ikke enkel.
1: Skal du forsøke på mitt spørsmål? Hvor i landet befinner du deg hvis du står utenfor Haukeland sykehus?
2: Du, er det Storkan?
0: Ja, det er det. Det er det.
2: Det er bra, for den er ganske vanlig.
0: Ja, den er vanlig. Ja. Så nå er du med i trekninga. Vil du sende noen hilsener?
2: Ja, jeg vil si at det er veldig flott den sendingen deres hver fredag kveld og sånn, så det vil jeg forløpig bare si.
0: Ja, takk for det.
2: Det er veldig koselig å høre.
0: Flott.
2: Og lærerig.
0: Det er helt flott.
2: Ja.
0: Så da...
2: Ja, men da skal jeg prøve med klokka 12 når jeg trekker.
0: Ja, du må det. Bare følg med. Fint.
2: Ja.
0: Ha det godt.
2: Fint, ja.
0: Ha det.
1: Hallo, var det noen som ringte?
3: Hallo.
1: Ja.
3: Og ja, det er hei, det er Solveig Bø Egeland.
1: Nei, så koselig.
3: Ja.
1: Har ikke jeg vært i kontakt med deg tidligere i dag?
3: Jo, du har det.
1: Og står begge klar?
3: Kjempefint.
1: Ja, ja.
3: Ja, bra.
1: Og hva er det du ville svare på for noe?
3: Jeg ville svare på det, for Andrea sa du den der bringer våren inn på ny. Ja. Og så svarte du ikke riktig, men det er lerker som jubler så høyt i sky og bringer våren inn på
0: ny. Ja, det er det.
3: Ja.
0: Så da har vi den, da ble den, nå ble den helt 110%.
3: 110%?
0: Ja, ja.
3: Og så vil jeg bare hilse til dere i radioen. Også til Elinor i Kvinnesdal, Signe i Mandal, Toriver og Lilian på Møy. God helg til alle.
1: Så flott.
3: Ja, ok. Ha det.
0: Fint.
1: Ha det godt, ja.
0: Ha det.
1: Hei. Hallo. Var det noen Hallo, på lufta? Ja.
4: Det er Pål her i Egland.
1: Åh, så koselig. Hei, hei. Hvordan står det til med den karen?
4: Åh, slett ikke verst.
1: Godt.
4: Du, og hva er det hun svarte på?
0: Hun svarte på egentlig et spørsmål som jeg hadde ute veldig tidlig her, om den der fuglen i den der alle fugler små de er. Og så fikk jeg jo et svar på det tidligere, men det var egentlig ikke helt det som sto i fasiten. Men nå kom hun med den med det rette som sto i fasiten. Så
4: da tar jeg det til Pedersen.
0: Ja.
1: Jeg har jo, hvor i landet befinner du deg hvis du står utenfor Haukeland sykehus?
4: Det var ikke det. Det var det der andre Grimstad.
1: Åh ja, men vil egentlig to byer ligge Grimstad, ja?
4: Ja.
1: Ja.
4: Det mener er Arendal og Lillesand.
1: Det kan ikke bli mer riktig. Nå gikk du rett i boksen.
4: Ja, det er greit. Men da må jeg hilse til Signe Nils, og så må jeg hilse til Hans Sigurd, til dere, og helst alle kjente, og ønsker alle riktig god helg.
1: Ja, så flott. Takk for du ringte inn, og ha en fin kveld, du også.
4: Tusen takk. Ha det godt.
1: Ha det, ja.
0: Ha det. Ja, nå tar vi en telefon til nå, før vi tar litt musikk igjen. Hvem har vi med oss?
5: Det er god kveld, du. Det var Ragnar Tjomli.
0: Ja, kan du skru ned radioen litt?
5: Sånn.
0: Ja, det
5: var bedre.
0: Ja, det var mye bedre.
5: Men jeg skrudde nettopp på, så jeg får ikke med meg spørsmål.

0: Valla nej, hon ska inte kolla vad för
1: någon. Nej. Vilken to huvudfarge har är ful hannens praktdrakt?
0: Det är det de grejer på fogden, va?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Jag vet inte, jag rätt och sett.
1: Nej.
0: Har du ett antat?
1: Vilken ful kallas på enkelte dialekter huskall eller huskajli? Huskajli.
0: Ja, jeg er dårlig på fugler. Jeg liker ikke fugler.
1: Det kan være Røy har rett.
2: Jeg kan, hva heter de to største øyene i Norge?
0: Øyene, ja.
2: Ja.
0: Ja, den var ikke heller lett å ta på spark.
2: Ok, du får en sjanse der. Ja. I hvilken fylke ligger Svartisen?
0: Det må vel være Tromsø.
2: Nei. Nei.
0: Svartisen?
2: Ja.
0: Ah, nei, det er da. Klarer ikke det heller, dessverre. Ok, men det er for kjent.
2: Ja, dette var for Terence, nå skal vi se.
0: Ja, det var det.
2: Er Glomma lenger enn 550 kilometer?
0: Glomma er, ja, den er 550 kilometer. Ja, jeg tror jeg er lenger, rett og slett.
2: Helt riktig.
0: Ja.
2: Nå gikk du i kassen.
0: Ok, det er god. Takk for det. Kan jeg få helse den nå?
2: Ja, ja, vær så god, sett i gang.
0: Ja, da må jeg helse til Arbid Medby på Møy, Kåre Birkevern i Kvinnesdal, og ellers alle venner og kjente som hører på. Og dere på radioen selvfølgelig.
2: Så koselig.
1: Takk for det.
0: Ja, men den er god.
1: Ja.
0: Da får dere ha en fin kveld videre.
1: Ja. Ha det godt.
0: Takk for det.
1: Ja, ha det. Ja. Ha det. Ja, da var vi Stein lytter til før vi har musikk. Hvem har vi med oss nå?
3: Hallo?
1: Hallo?
3: Ja, det var han og Lutland. Det var noen rar greier med radioen i dag.
1: Ja.
3: Det begynner å ringe og ringe her, ikke alt ingenting.
1: Nei. Nei, men nå er du inne i studio.
3: Ja, nå, men nå gikk jo alle seg kone her, vet du, så nå vet jeg ikke noe.
1: Åja, ja.
3: Åja, sa du noe med... Noen sykehus, sa du. Hva er du prekt om?
2: Hva hender du befinner deg hvis du står utenfor Haukeland sykehus?
3: Hva er det i Bergen, det? Nei.
2: Hva sa du for noe?
3: Hva er det i Bergen, det?
2: Helt riktig. Ganske ja, riktig, okay. Det er Bergen. Ja da, nå fikk du lapp i kassen.
3: Ja, det var bra.
2: Ja.
3: Men jeg hadde tenkt meg på den fuglen her tidligere, for da har jeg stått og lenge lærmet.
2: Ja. Du, har, du noen, har du noen du vil hilse til?
3: Ja, jeg kan hilse tilbake til Else og Yvind da, og takke for hilsen da.
2: Ja.
3: Og Ingrid og Aslok.
2: Ja. Det var fint.
3: Ja. Og så, ja... Ja, hun preker der hele kona.
2: Ja.
3: Leila, men jeg hilser bare til alle kjenser.
4: Sigrun og Leif
2: Arne.
3: Sigrun og Leif Arne på ordet, ja.
2: Det er så bra. Tusen hjertelig takk for du ringte inn.
3: Og så masse hilser til dere og takk for dere stille opp, ja.
2: Ja, takk for du ringte inn og ha en riktig god kveld.
3: Takk skal du ha.
1: Ha det.
2: Nå skal vi spille Go West med Pet Shop Boys.

Ja, hei, dette Anne-Kari. Jeg bare sniker meg inn, og så skulle jeg bare sende en hilsen til en god venninne av meg som heter Tracy, som bor I Mandal, og hun får en sang som heter Tracy. Hei Tracy, kos deg!

0: Ja, hallo, er det noen på lufta?
1: Ja, hvis det er meg som er inne for så, så er det Arvid Medby for meg.
0: Det er det som er inne, vær så god.
1: Ja, du hadde noen spørsmål om nest største innsjø.
0: Ja, det du hadde? Nest største innsjø i Norge.
1: Ja, ja, Mjøsa er jo den største.
0: Så. Ja.
1: Men det er Røstvatnet, så er den nummer to.
0: Hva du vet, bevar meg vel. Ja, var du Nordstatsverk?
1: Nei.
0: Men for det tror jeg mest ikke hadde trodd. Jeg hadde i hvert fall ikke greid det. Det er helt riktig.
1: Jeg måtte søke.
0: Ja. Nordland fylke. Nordland fylke. Ganske riktig. Har du noen du vil hilse til?
1: Ja da. Jeg må helse til dere som sitter der og heller dere vakne.
0: Mange takk.
2: Og takk.
1: Ja, alle ihop. Og så Kåre Kjellesvik. Og Kåre Birkeland, og så Anne-Karin, og Else, og Judith Efteland.
0: Ja.
1: Og så Jan-Martin Glendranger, og så der på de Eftelandet, men jeg har med Bentau.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så blir ikke hun fornærmet?
1: Nei, da blir hun ikke fornærmet, nei. Og så over Jorden på Hesestad.
0: Flott.
1: Og så må jeg helse til Tor Ivar og Lilian, og Anne-Marie. De skal vel være neste fredag, skal de ikke det, tror jeg.
0: Ja, vi har ikke helt oversikt, men det er sikkert riktig.
1: Nei. Og så hørte jeg Kjomlin var inne, for jeg helsa tilbake til han.
0: Ja.
1: Og så Anne og Geir, Gunn-Evi og Bjørn.
0: Ja.
1: Og Tordis og Harry, og Odivar og Kari.
0: Ja, dette var flott. Ja, det var bra. Ja,
1: sitter folk overalt og hører på dere.
0: Ja, du vet ikke bare å være så populære. Og så må jeg jo gratulere det som kjenner så veldig mange.
1: Ja.
0: Og
1: så helser vi ellers til alle kjente og alle som hører på radio.
0: Alle tider. Tusen takk for du ringte inn og en riktig god kveld.
1: Ja da.
0: Ha det godt, Jan.
1: Ha det bra, Jan.
0: Hei.
2: Da vil jeg bare repetere mine spørsmål. Hvilken fugl kalles på enkelte dialekter huskall eller huskail? Og så lurte jeg på hvilken fugl som ofte ses i store flokker på høsten, som flyr i stadig skiftende formasjoner.
0: Og jeg hadde inne, hva heter Sør-Norges nest lengste elv? Og hva heter Norges største isbre? Det er fint. Og Carol, men

0: Ja, det tonet musikken ut. Har vi med oss en lytter? Hallo?
1: Ja, det klikker jeg det.
0: Ja, det var med. Hvem var det som var på linja?
1: Patrik i Tese.
2: Hallo. Jeg tror jeg kjenner det. Det var det koselige du vil ringe inn. Hva det du vil svare på?
1: Jeg vil svare på Jostedalsbreen.
2: Ja, nå skal vi se her. Det var den der spørsmålet med...
1: Isbreen.
2: Isbreen, ja. Nå skal vi finne det her. Hva heter noe femte? Jostedalsbreen, ganske riktig. Nå gikk du rett i boksen. Så god du var. Er det noe du vil hilse til?
1: Gome.
2: Ja.
1: Tante Hilde.
2: Ja.
1: Selma Frida.
2: Så flott.
1: Onkel Pål, tante Beate.
2: Alle tiders.
1: Besten.
2: Så flott.
1: Og alle i Mandal.
2: Så flott. Tusen hjertelig takk for du ringte inn.
1: Nei, var det hyggelig.
2: Og så må du ha en riktig fin kveld.
1: Ja, dere også. Ha det.
2: Ha det godt, ja.
0: Og da spiller vi Alan Jackson, Chasing That Neon Rainbow.

0: Ja, der var ingen ringere nå. Telefonnummeret til radioen 383-43-190. Så det bare å hive seg på linja. Den siste her med Alan Jackson, det var en personlig hilsen til Bjørn Mælum. Hei, hei Bjørn. Og så, da vil jeg bare gå litt videre på spørsmålene her. Jeg kan repetere det inne av de to jeg har, så hopper vi bare over det inne hvis ikke noen plutselig vil svare på det. Hvilken fugl kan om høsten ofte ses i store flokker som flyr i stadig skiftende formasjoner? Og så lurer jeg også på, i hvilken land har mest skogsareal i verden? Du repeterer dine, Roy.
1: Ja, hva heter Norges nest lengste elv? Og så hadde vi, i hvilket fylke ligger Lyngsalpene? Ja, hallo? Var det noen på lufta?
2: Ja, det var det, men nå hadde ikke jeg hørt disse spørsmålene, men nå, jeg får prøve meg da.
1: Ja, visst.
2: Lyngsalpene er det i Tromsø.
1: Nå skal vi se her. Ja, det er så riktig som det kan bli. Ganske ja, riktig.
2: Ja, men da var jeg heldig.
1: Ja, du var jo dyktig.
2: Jeg bare hev meg på nå, så...
1: Du var ikke heldig. Ja. Du var jo ikke heldig, ja. Du var jo dyktig.
2: Nei, mannen jager meg på kjøkken. Nå må du bare prøve.
1: Ja, så flott.
2: Ja, så bare hilse masse til dere som holder dere våkne og i farten her.
1: Mange takk, ja.
0: Takk.
2: Og fin musikk og... Og så hilser jeg bare mannen jeg hilser til dem, men jeg tror han glemte Tore Land. Jeg må hilse til hun, og så... Men ellers til de samme, god, og så til alle kjente.
1: Ja.
2: Og god helg.
1: Hjertelig takk for at du ringte inn, og riktig god helg til deg også.
2: Ja, takk for det. Ok. Ha det.
1: Ha det godt, ha det.
0: Ja. Ja, vi har en lytter til med oss. Hallo.
3: Hallo, ja. Det er Asle Pedersen.
0: Hei, hei.
3: Hei.
0: Ja.
3: Jeg tenkte på at det er fuglene som flyger, er det svaler?
0: Nei, det er ikke svale, men det er nok en fugl du ser en god del.
3: Det er kjærestaren, er det deg?
0: Det er staren, jo.
3: Da, ja.
0: Ja. Ja, det var det.
3: Nei,
0: så, ja, det, så da er du det, med i trekninga, vet du. Vil du sende noen hilsen nå?
3: Ja, jeg sender hilsen til dere på radioen. Jeg har ikke hørt det lenger, for jeg går ute på bingo og litt for forskjellig. Så.
0: Ja, ikke sant?
3: Og så hilser bare til alle de som hører på, og gjør meg en spesiell hilsen til Kåre Birkeland, jeg vet ikke om han har ringt på, ikke?
0: Jeg er litt usikker på om han har det.
3: Han ringer vel gjerne etter hvert, ja.
0: Ja
3: vel, så sier jeg bare takk for oss selv, og så kommer på dere til slutt.
0: I like måte takk, og ha en fin kveld.
3: Ja.
0: Ha det.
3: Takk i like måte, ja.
0: Ha det.
1: Det. Ja, hallo, er det noen som er på lufta? Hei.
4: Hei, dette er Benjamin Iseki, som ringer.
1: Å, så koselig.
4: Ja, jeg hadde egentlig tenkt å svare på det spørsmålet om stær, men det ble tatt.
1: Ja, det gjorde det.
4: Så er det mulig å få et nytt spørsmål?
1: Ja da, da skal vi se. Hva heter Norges største isbre? Kan du greie den? Og så er det, så er det med det fylket, ja.
4: Ja, Justmannsbrunnen tror jeg det var. Men det virket som Patrik hadde svart på det.
1: Ja, men nå skal vi se her. Hva heter det sørligste punktet på Norges fastland?
4: Jeg tror det er Lindesnes, stemmer det?
1: Ganske riktig. Nå gikk du i boksen.
4: Yes, tusen takk.
1: Gratulerer. Vil du hilse til noen kjent da?
4: Ja, jeg vil gjerne hilse til familien Fugleset-Tvedersen, og jeg vil hilse til tante Hilde, og Gome og Besten.
1: Tusen hjertelig takk.
4: Og resten av Mandals folk.
1: Tusen hjertelig takk for du ringte inn. Det var flott.
4: Yes.
1: Ha det godt, ja.
4: Og hilser dere I studio. Ha det godt.
1: Tusen takk. Hei.
0: Ja, da har vi ikke noe flere på linja just nå, så da...
1: Hallo?
0: Ja, med musikken.
1: Å ja, det var musikken, ja. Nå skal vi se her. Sangen til bygda med Anne-Marie Kvinen.

0: Ja, hallo?
1: Ja, hallo, du war Kor Berklan, ich verkenne es da.
0: Oh, so Gustli, hey, hey.
1: Ja, ich sehe der Hörböcke ist und nachher an. Und so fick ich Hilsen, und so mal ich schwarte Waage.
0: Wisst man du das?
1: Ja, wisst man das. Du, so, den Herr Isbren war der den Störste.
0: Das kann mich so, Herr Trutje, der war, der war, ja, der war, war hättest du noch den Störste Isbren, ja?
1: Ja, der, just das Isbren.
0: Helt richtig, ganz richtig.
1: Und der tror jag att jag druck vann ifrån där. Jag hade den bästa var så bodde, det heter Säger, och de hade geda. Och så hade de spannet med gedemälk i en kalle bäck som kom därifrån.
0: Ja väl.
1: Ja, så drack man på det gedemälk. Jag hade aldrig druckit det förr.
0: Nej.
1: Så man måste smaka. Därför smakade man på det på vannet och ja. På... Gjedemelk,
0: ja. Ja, det forstår jeg godt. Du, var, ja. Det gjort en var den gjort til en turistattraktion? For jeg tror vi har vært der, og så har vi gått opp, og der var det noen hester, noen greier som gikk opp der til. Kan det stemme?
1: Ja, det, ja der er nok så bratt og vilt. Jeg vet det at oldefar min, det var med og så på noen hustomte der. Der hadde kommet ras på en vinter og tatt med seg hele huset, og ja. Jeg kjørte nede i Jølstad.
0: Ja,
1: i
0: Jølstad, akkurat, ja.
1: Ja, det var nok så bra.
0: Jeg kan huske vi spaserte opp, men så var det noen eldre folk, og de kunne få leide en hest med kjære, og så sa de på kjære.
1: Ja, akkurat, ja, det kan godt være det. Ja. Mm. Uden at jeg ikke var med og kjørt med kjære der, nei. Men... Nei, så det vekk opp gamle minner.
0: Ja, det forstår jeg godt. Ja, da ja. Gikk du rett i kassen, vil du hilse til noen?
1: Ja, ja, det vil jeg. Jeg vil hilse til dere, så mens vi spilte musikk her, så... hadde jeg en grei samtale med hun som tok imot telefonen, så jeg hilser en liten spesiell hilsen til henne, og takk for praten.
0: Ja, det var flott.
1: Og så må man ha disse her, så er det Aslaug Pedersen, hun fikk jeg hilsen i, en spesiell hilsen til henne,
0: ja.
1: Og Malvin Møy, og Medby på Møy med frue, og Ragnar Kjomli hørte jeg var inn på.
0: Ja.
1: Og så er det Aslaug og hun andre. Ja, altså, til alle de, jeg kjenner tre Aslauger, så hilser jeg til alle de.
0: Ja.
1: Ja, og så Wenche Tønnesen må man ha med.
0: Ja.
1: Og så, vet du, man glemmer alltid noen.
0: Ja.
1: Så det er det greieste jeg under, når jeg sier på det alle kjente og ukjente. Og så er det så mange som kjenner meg på stemmen. Jeg må ha en løyen stemme, så ja. Jeg hilser til alle de som kjenner ja. Min stemme.
0: Og da er du gardert. Da er det ingen som kan klage. Ja. Det er det beste du kan gjøre.
1: Ja, just det
0: er
1: det ikke.
0: Ja.
1: Ja.
0: Yes.
1: Og så må dere ha takk for praten og ha en god kveld videre.
0: Lige måde, og takk for at du ringte inn.
1: Ja, ha det godt, ja.
0: Du, nå må vi smelle til med en kjutter her igjen, for jeg synes de er så festlige. Kjutter hadde fått seg halvleg, som han hadde deponert i baglomma. Men det var holkefører, og han gled å snuble. Da han kom på beina igjen, kjente han at det ristet varmt nedover ryggen. Forferdelig strakk han en finger under bukselinninga og smakte på oss som kom. Heldigvis var det bare blod, sa han.
2: Har vi med oss en lytter?
3: Hallo, dette er Toril Bjørkeli.
2: Ja, hei, hei, hei. Ja.
3: Du har nye spørsmål når isbreen, og det hva er det? Du, jeg hadde det på to, jeg fant jo frem på Google her. Ja, men altså, nå står det plutselig stille.
0: Ja, da, men det går så fint, dette.
3: Jeg tror jeg må bare få et annet spørsmål.
0: Ja, men det går
3: kan
0: fint.
3: Kan du ta et lett, eller ja eller nei, eller noe?
0: Ja, da. På hvilken øy ligger Nordkapp, kan du greie den?
3: Nei, det kan jeg ikke.
0: Nei. Hva heter det største store fyret ytterst i Oslofjorden? Det er veldig kjent.
3: Ja, det er sikkert det, men jeg kan ikke komme på det, nei. Dessverre.
0: Hvilket fylke er Norges minste? Det er litt spesielt, for det er jo en kjempeby.
3: Ja.
0: Det kan være noe.
3: Du har ikke noe ja eller nei eller noe sånn, eller?
0: Men du hør nå litt. Hvis jeg sier, hvilket fylke er Norges minste, og så sier jeg det er en kjempeby i Norge, og tror du det kan være? Kan du ta en kjempeby i Norge?
3: Oslo?
0: Ganske riktig. Helt riktig. Ja, det var... Da gikk du i boksen.
3: Da gikk jeg i boksen,
0: ja. Nei, ja, ja.
3: Du, da må jeg hilse så mye til dere i studiet. Det gjør et kjempegodt. Tusen kjempegodt program.
0: Ja,
2: takk. Mm.
3: Og så må jeg hilse til telefonvakta Anne Karin. Og så må jeg hilse til Øyvind Løvås og Laila Laudal.
0: Supert.
3: Og så må du ha en
0: kjempefin helg, ja. Tusen takk for at du ringte inn og ha en kjempeflott kveld du også.
2: Takk, Lina.
3: Ja, det må du også ha.
0: Ha det godt,
3: dere
0: ja.
3: Også ha.
0: Ha det.
3: Ha det godt. Ha det.
2: Hallo. Har vi noen med oss?
4: Ja, hei, jeg er Ville her.
2: Hei.
4: Hei du.
2: Ja.
4: Hvordan har du det?
2: Ja, vi har det fint.
4: Ja, du har landet i radioen.
2: Ja, jeg har det.
4: Ja. Det er ikke lenge siden vi så da hadde julebord sammen.
2: Nei, det er bare kort tid siden.
4: Det er så utrolig gøy det var. Altså, tenk deg som går ifra en sånn en utrolig kul opplegg som det er juli, ja. Og så rett inn i Radio Lyngdal, det er imponerende.
2: Ja, ikke sant? Ja, jo, du vet, det ble sånn denne gangen, litt dobbeltbooking, vet du, det skjer av og til.
4: Ja, du lander på en grei plass.
2: Ja da, det går jevnt og trutt her.
4: Ja, det skjønner jeg. Det er imponerende.
2: Skal du svare på noen spørsmål som du har fanget opp?
4: Jeg er klar.
2: Ja, jeg lurer på, fra hvilken land stammer bonsai-tradisjonen?
4: Hvilken tradisjon?
2: Hvilken land stammer bonsai-tradisjonen? Fra hvilken land? Ja, det gjorde det, helt riktig.
4: Er det det?
2: Ja, så nå er du med i trekninga.
4: Det er så bra, tusen hjertelig.
2: Ja, og det er jo en pyntegjenstand som første gevinst, og så er det en paraply, og så er det et par handsker.
4: Det er jo fantastisk.
2: Så det var hyggelig å høre det.
4: Ja, men det var koselig. Jeg skulle hilse meg så Helena, og så med tommelen opp her.
2: Ja, det var hva sier hun må ringe av?
4: Ja, jeg skal si om å ringe.
2: Ja. Veldig bra. Vil du sende noen hilsen til noen nå?
4: Du, jeg vil sende en veldig varm hilsen til Helene, som er altså en fantastisk jente og en utrolig baritonspiller i Malda Bjørkester. Hun er helt utrolig.
2: Ja. Ja.
4: Så hun må bare få lov til å si den hilsen til, og så til Lena, min sambo, og til Mille Maria, som er Lena sin datter.
2: Ja.
4: Vi har egentlig et veldig, veldig trivelig fellesskap.
2: Ja. Er festen over? Er festen over i dag?
4: Nei, festen er ikke over, men han har en liten pause.
2: Åja, sånn, ja. Ja.
4: Ja.
2: Ja, ja, ja. Så, ja.
4: Jeg gjemmer det til jenterne, for de er jo litt seriøse. Men jeg må si det at den her... utrolig fine kvelden som har vært på Sjernøya.
2: Ja.
4: Men det som er det juli som går med innsamling til Haidom i Afrika, det er en rett og slett en imponerende, en utrolig flott opplevelse som man har fått lov å være en del av.
2: Ja.
4: Så det har liksom vært vel en stor som ferie en julaften, 24. juli. Og så er alt av inntektet går til et fellesskap i Afrika. Og bare det å få lov til å være med på noe sånt nå, som Heidi Berge og Terje, der gikk på Sjernøya og tar initiativet til, det er en kjempeopplevelse. Det er rett og slett gull å få lov til å være med på.
2: Ja, det er en flott begivenhet å være med på den.
4: Ja, definitivt. Ja, og så få lov til å snakke med deg på telefonen etterpå, da er jo alt bare helt.
2: Ja, tusen takk, Alf-Willi. Det var fint sagt. Men da må dere bare ha en fin kveld videre.
4: Tusen takk, det må du også. Ja. Så lykke til med sendingen videre.
2: Ja, takk for det. Ha det godt. Ha det.
5: Ha det.
2: Ja, og da tror jeg spiller vi Heidi Hauger en drøm om Nashville.

0: Hallo, hvem er det som ringer?
1: Hej, er det radioen?
0: Åh, er det det, Gert? Hvordan er det med det?
1: Jo da, det er ikke så farligt med mig, vet du. Men jeg ville så gerne have et spørgsmål.

0: Ja, det Tona Cotton Fields ut. Vi må vel repetere litt av disse spørsmålene vi har ute. Vi vet hvis vi har kontroll på hva vi, hvor langt riktig og langt vi er kommet. Jeg lurer på, det har jeg, her har jeg et som ikke har fått svar på. Verdens eldste levende oliventre sies å være ca. 3000 år gammelt. Hvor står det? Og så lurer jeg, hva en urskog?
1: Og jeg har liggans ved hvilken by ligger marinebasen Olavsvern, og hva heter det store fyret ytterst i Oslofjorden? Og da skal vi spille Skur 55 med Asle Bekk.

0: Der toner Olivas ut, og inn der kommer en lytter nå på linja. Hallo.
1: Hallo, jeg heter Hilde og Tjesaker.
0: Hei, hei.
1: Hei, hei, ja. Du spørte om noe urskog.
0: Ja.
1: Ikke det bare sånn gammel urørt skog som...
0: Helt riktig. Det er da. Just det står der I hasitten.
1: Mhm, så det på nasjonalparken og sånn, kanskje.
0: Ja, det så riktig svart som det kan være.
1: Mhm, ja, men det greit.
0: Ja, har du noen hilsene du vil sende på tampen?
1: Du, jeg har jo noen damer på helsehuset. Jeg gjenger å spise middag der på søndagen.
0: Ja.
1: Så nå har de stengt nå det, I denne måneden.
0: Ja.
1: Så nå ønsker jeg, ja. Og møte de igjen.
0: Ja, det blir koselig, vet du.
1: Når de åpner opp.
0: Ja, visst.
1: Ja, mm-hmm. Ja da, jeg bare sier til de alle ihop som ja. Jeg treffer.
0: Helt flott, kjempefint. Mm-hmm. Da må du ha takk for du ringte inn, og ha en fin kveld og god helg.
1: Ja, jeg må jo helse til dere på radioen. Dere gode som stiller opp.
0: Ja, takk.
1: Og god helg, og ha det god.
0: Ja.
1: Ha det godt.
0: Flott, ha det godt.
2: Ja, hallo, var det noen som ringte inn?
3: Ja, hei. Jeg ringte oss og ville svare på det spørsmålet med Ola Svern. Og det lå henne.
2: Ja, det riktig. Ja, og vil du svare?
3: Tromsø.
2: Helt riktig. Helt riktig. Ja,
3: kan jeg sende en hilsen?
2: Ja, visst kan du sende mange du vil. Vær så god.
3: Takk. Hallo, jeg vil bare sende en hilsen til deg og familien din, så får dere ha det godt på utsikten, på hytta på utsikten.
2: Ja.
3: Ja, det var greit. Fint, takk.
2: Flotte greier, men du har takk for du ringte inn og en riktig fin kveld.
3: Takk, det samme til deg.
2: Ha det godt, ja.
0: Vi har vist nylytter. Hallo.
4: Var det min tur?
0: Ja, det var din tur.
4: Ja, det var Edna på fare. Det ingen fra farsen, så den første fra farsen I kveld.
0: Ja, men det var jo på høy tid.
4: Ja, da, det så koselig med radioen at vi kan nesten rope hurra.
0: Ja.
4: Eller vi kan si ro. Ro.
0: Ja, ja. ja. Ja,
4: jeg skulle svare på det med Lyngsalpen. Det må jo være Troms fylke.
0: Ja, det tror jeg var et Roy hadde her litt tidligere. Skal vi se om man finner det tilbake?
2: Ja, du har jo ikke hørt det. Ja, de har svart på det tidligere, men pytt. Det helt riktig. Du får lapp I kassen. Ja. Ja.
4: Jeg har aldri vært I Troms, nei. Ikke jeg har vært I Troms.
2: Men du ringer fra Farsund, men du kan jo umulig være fra Farsund.
4: Nei, jeg fra Røst I Lofoten. Der du vet han, Per Fugli, han skrykte jo så veldig
2: ja.
4: Og de var så gode.
2: Ja, da har du vært heldig, for vi har vært der oppe I Røst og Lofoten, og der det vakkert, så da har du vært heldig med din barndom der oppe, tenker har du skjert torsketunger?
4: Nei, jeg har ikke det, men ellers har jeg arbeidet med mine første penger, da tjente meg med tørrfiskarbeid.
2: Ja, det vil jeg tro.
4: Ja, det var, pappa sa du må gjøre rett for pengene, det var 4 kroner timen.
2: Ja da, riktig, flott utgangspunkt I livet og gjøre arbeid for pengene.
4: Ja, helt supert.
2: Det naturskjønt, ja, naturskjønt der oppe.
4: Ja, så takker jeg dere som stiller opp det så koselig med radioen, og så helser jeg jo til Sigrun og Elsa Øyvind.
2: Ja, så flott.
4: Så tusen takk og lykke til.
2: Og tusen takk for du ringte inn og en fin kveld.
0: Ha det godt, ja. Ja, da var det ikke noe flere. Da skal vi bare repetere litt før vi spiller litt musikk igjen. Jeg har vel fått svar på dette verdens eldste levende oliventre, som var ca. 3000 år gammel. Det har jeg ikke fått svar på. Jeg lurer på hvor det står. Og så lurer jeg på hvilket land flesteparten av verdens eukalyptustrær også.
2: Og jeg har på hvilken øy ligger Nordkapp, og hvor ligger NTNU, Norges Teknisk Naturvitenskapelig Universitet? Og da skal vi spille Barna Regnbund med Lillebjørn Nilsen.

0: Ja, det, jeg skal bare... Ja, ja det er tonen av musikken nu. Jeg skal bare repetere premien i kveld. Alle premiene i kveld sponset Svein Helgeland. Og det en pyntegjenstand på første premien, og så det en paraply på andre premier, og så det et par handske på tredje premien. Og alt dette som sagt sponset av Svein Helgeland.
1: Ja, hallo, det noen på lufta? Hei, hei.
2: Ja, hallo.
1: Ja.
2: Hallo, hallo.
1: Ja.
2: Det Jan Martin Glennerne her.
1: Åh, så koselig.
2: Fra Møy.
1: Ja, så flott. Vil du svare på et spørsmål?
2: Jeg spurte ikke på verdens eldste eukalyptustre, var henne.
1: Jo, det kameraten min.
0: Jo, jeg gjorde det.
2: Og det tror jeg må være i Australia.
0: Ja, det helt riktig.
2: Ja, jeg måtte selvfølgelig google det.
0: Jo, men jeg lovte å google bittegrann da.
2: Det er ikke mange som går rundt og tenker på den eldste tre står her.
0: Nei, det er ikke det. Det vil jeg tenke. Det er ikke så mange. Nei, men nå du med i trekninger. Vil du ha sende noen hilsener?
2: Ja, jeg må få hilsa tilbake til Arvid Medby. Arvid og Randve hilste meg tidligere i kveld.
0: Ja.
2: Og så til Tor Ivar og Sandsmark og Kåne. Og Ove Bjørnevold og Randveig. Nei, Ove Bjørnevold og, ja, på Hesjestad. Og så må jeg hilse masse til dere. Jeg grunnen bare sitte og hørt på dere i kveld, altså ikke funnet frem telefonen før nå.
0: Nei. Neida, men det går an, det jo.
2: Ja. Ellers må jeg hilse tilbake, eller ja, der er to på Rossfjord, men jeg tviler på de hører på, men det er Jon og Bjørg på Rossfjord Camping.
0: Ja.
2: Jeg kan hilse til deg, for de hører av og til på Lyngdal Radio, altså, men nå vet jeg ikke om de gjør det i kveld. Men.
0: Nei.
2: Nei, men ellers så må han fortsatt god kveld og en god helg. Så får vi snakkes.
0: Det kjempefint. Takk for du ringte.
2: Ja, takk for det, ja.
0: Fint. Ha det. Ja, da er det ikke noen flere som står på vent. Da spiller vi Unka med dobbelseng med Vassendgutten.

0: Ja, har vi med oss en lytter? Hallo?
1: Ja, det er en Rolf Landi fra Sira som ringer.
0: Hei!
1: Hei, son.
0: Det var hyggelig.
1: Ja.
0: Og vil du, har du noe, hørt noen spørsmål i kveld, og vil kanskje ja. Svare på noe?
1: Ja, jeg hørte flere. Jeg hørte blant annet ikke enda svart på NTNU, hvor det ligger henne.
2: Nei.
0: Nei?
2: Hvem er det?
1: Og der gikk jeg på skolen fra 1970 til 1974, men da heter det NTH, det var i Trondheim.
2: Da du skarp i høyre.
1: Ja, jeg vet ikke hvor jeg er. Det var 10 år siden jeg ble pensjonist, så jeg vet ikke om jeg glemmer en ting.
2: Det er ikke hvem som helst som går der, så det må du bare ta inn over det.
1: Ja, ja, det er så.
2: Ja. Vil du sende noen hilsen til noen?
1: Ja, det vil jeg gjerne. Det er en god kamerat Sverre Birkeland og Sissel som bor, på, bor i nede i Flekkefjord.
2: Ja.
1: Han pleier å høre på. Flott. Han er bror til Kåre som pleier å ringe inn.
2: Ja.
1: Jeg kan helst sette han og Aslaug også.
2: Ja.
1: Og så har jeg Ottar og Gry, de er på Sira Gar, og så har jeg Annelise som er på Birkeland.
2: Ja.
1: Og så har jeg lyst til å ta med Ståle Kongsvig. Jeg vet han hører av og til. Han, han jobber hun med meg i sin tid. Nå er han rådmann i Farsund, så han vet ja. Jeg pleier å høre av og til.
2: Han har jo vært i Mandal også.
1: Ja, det har han vel gjennom.
2: Men Linnesnes var det vel?
1: Linnesnes ja. Var det vel der. Han var jo i Lund kommune der som jeg var i mange år. Jeg var der 35 år, og så kom han ja. Og han der når jeg var der, og så kom han til Farsund.
2: Og så spiller han trekspill i trekspillklubben.
1: Det han gjør det. Jeg synes det er så veldig fint, for jeg liker godt å danse.
2: Ja, ja, ja. Hyggelig ja. Kar. Jeg har pratet med ham på Skaldørfestivalen.
1: Ja, veldig hyggelig, Karl.
2: Ja,
1: jeg var med sammen med han. Så jeg,
2: ja.
1: Han var i mitt 70-årskalas, og da spilte han trekspill for meg.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja.
2: Ja, men dette var koselig å høre.
1: Ja, og så må jeg helse til dere som spiller. Dere, bare si, dere har veldig fin musikk, så veldig god smak i dag.
2: Koselig å høre.
0: Ja, takk. Ja.
1: Og så må dere ha en riktig god helg og hilse de andre som kjente meg. Ja, Ragnar Kjomli kjenner jeg også. Han, jeg var ihop på dansegallen nå oppe i Dokka.
2: Ja vel.
1: Ja, så med,
2: skal
1: med,
2: du,
1: han er,
2: skal,
1: han er
2: skal
1: se, rundt mange plass.
2: Skal se du farte rundt?
1: Ja, vi liker å svinge oss litt. Så jeg er sammen med Spreget fra Justedalsbreget.
2: Og jeg var også fra Justedalsbreget du snakker om.
1: Ja, ja, ja.
2: Er ikke alle som kan reklamere med det?
1: Nei, det er ikke det.
2: Nei. Men det var veldig koselig du ringte inn og hadde sommer å fortelle. Nå var det en riktig fin kveld.
1: Ja, like så, takk. Ha det godt, ja.
2: Ha det godt, ja. Hei.
3: Like så, takk. Ha det godt,
0: ja. Ja, har vi med oss en ny lytter?
4: Hallo?
0: Hallo?
4: Ja, det Helga Jørgensen her.
0: Å, hei Helga.
4: Hallo, hallo. Du, har du fått svar på den timian?
0: Nei, jeg har ikke fått svar på timian.
4: Ja, men det er jo i krydderurt.
0: Ja, visst er det det.
4: Ja.
0: Så det gikk jo rett i boks.
4: Ja, det gjorde det. Og så må jeg hilse til dere og takke for fint program og fin musikk.
0: Flott.
4: Og så må jeg hilse til Signe, til Nilsen.
0: Ja.
4: Og det er at alle kjente, og alle som hører på radioen, og alle må ha god helse.
0: Helt supert.
4: Ja, så ha det fint.
0: Kjempefint. Ha det.
4: Ha det.
0: Ja, og da har jeg fått svar på timianen. Og så lurer jeg på... hva heter... DNTs nybygde hytte i Oslomarka, som åpnet i september 2018. Og så lurer jeg på i hvilken måned arrangeres friluftslivets uke hvert år.
2: Og jeg har, er styrbord høyre eller venstre ombord på en båt? Hva heter Nordlandsbanens nordligste endestasjon? Og da spiller vi Emily Lou med First Aid Kit.

0: Ja, nå har vi en lytter med oss. Nå vil vi bare si det at den siste halvtimen så åpner vi opp for to ganger ringe inn opp på tampen. Ja, har vi med oss en lytter?
1: Åja, hallo du. Det Gerd Kåfjord. Hei.
0: Hei.
1: Hei. Du, det var det der verdens eldste oliventre.
0: Ja.
1: Har du fått noe på det?
0: Ja, jeg holdt på å si...
1: Jeg
0: måtte bare...
1: Hvor det kommer fra, eller hvor det befinner seg?
0: Nei, det har jeg ikke fått svar på.
1: Nei. Nei, for det er jo på Kreta i Hellas.
0: Ja, visst er det vel.
1: Ja, for det kan, eller det er fra 3000 til 5000 år.
0: Ja, ja, ja, så det er skrekkelig gammelt.
1: Det er veldig gammelt.
0: Ja, det er det. Jo da, så nå er du med i trekninger.
1: Ja, men det var veldig greit.
0: Vil du sende noen hilsener?
1: Ja, jeg kan jo sende til dere da, også til Pelle og Anne-Kari.
0: Takk, takk.
1: Og så var vi sånn på slektstreff oppe i Vigmos da, på forrige lørdag, og da sender jeg hilsen til alle de.
0: Ja, flott. Mm. Ja. Helt topp.
1: Ja, og så må dere ha en fin kveld videre, og så en god helg.
0: I like måte.
1: Ja.
0: Takk for du ringte.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Ja, da vil vi bare repetere litt.
2: Er Styrbo høyre eller venstre bord på en båt, og hva heter Nordlandsbanens nordligste endestasjon?
0: Jeg lurer på i hvilken måned arrangerer friluftslivets uke hvert år. Og så lurer jeg på hva heter DNTs nybygde hytte i Oslomarka som åpnet i september 2018. Og så hadde jeg jo et spørsmål her. Hva er fettprosenten i time kremfløde? Det kan da jo være noen som har, kan lure seg til å kikke på hvis de har en buks i kjøleskapet. Da spiller vi Buck Owens med Together Again. Nei, vi har en lytter til oss først.
2: Ja, hallo.
3: Well, hallo igjen, det var Yvind Nikolaisen her.
2: Hei, hei du.
3: Ja, det der flagget med sedertre, har du fått svar på det?
0: Og sa du...
3: Det var et land som hadde flagget med et sedertre.
0: Ja, det tror jeg hadde her... Nå må jeg bare se litt om jeg klarer å finne det, ja. Og hvor, ja, hvor det, skal vi se, hvilket landsflagg har et sedertre i det midterste feltet?
3: Ja, det er jo Libanon.
0: Ja, det er det, vet du.
3: Ja.
0: Så den klarte du greit.
3: Ja, et av Middelhavslandene jeg ikke har vært i.
0: Å, ja vel, sier du det, ja. Ja, akkurat. Men, ja, så du har vært mye på havet.
3: Ja.
0: Ja, ja.
3: Jeg har jo en sønn som har vært her nede i to omganger i Libanon.
0: Åja, vel. Sier du det, ja?
3: FN-tjeneste.
0: Åja, sier du det, ja? Ja, akkurat.
3: Mm, men det er greit.
0: Jo, men da...
3: Fortsatt fin sending den tiden som er igjen.
0: Ja, og du må ha en god kveld.
3: Ja, takk.
0: Ha det godt. Ha det.
2: Ja, hallo. Er det noen på lufta nå?
4: Ja, hei, Hans-Sigurd Egland igjen.
2: Hei, du.
4: Den der Nordlandsbanen, ja, den har endestasjon oppe i Bodø, vil jeg da påstå.
2: Bevar med hva du vet. Ganske riktig.
4: Ja, jeg har ikke tatt den da så langt nå, men jeg har kjørt til Nordkapp to ganger. En gang på motorsykkel og en gang med bil.
2: Hva skal jeg si, du farte rundt?
4: Ja, det er en gang jobb. Det er den fineste jobben jeg har hatt. Jeg jobber på Hallen i Lyngdal. Og så kjøpte helt til Mørmansk.
2: Åh, oi, skal jeg si.
4: 3 uker med full betaling og full for de fineste hotellene.
2: Ja, du snakker om det er noen som fikk det gjennom livet.
4: Ja, da så får man det til betalt.
2: Ja, ikke minst. Flotte minner å ta med seg i livet.
4: Ja da. Ja. Så jeg får hilse til hele bunchen av de som var med der, hvis det er noen som hører på.
2: Alle tiders.
4: Ok, da har jeg gjort mitt der, for jeg har god helg, og så hilser hun dere vakre damer i telefonen.
2: Ja, du vet ikke...

0: Ja, det tenker...
1: Det var nok så tidlig.
0: Ja, det var nok så tidlig. Ja, hvilken andre typer?
1: Var det den? Jeg tror det var farge dere snakket om.
0: Oh, nei, det, ja, nei, ja, det er helt riktig, for det ja, for hvilken to hovedfarger har ærfuglhannens praktdrakt?
1: Ja, og det må jo være hvitt og svart.
0: Ja, det var det, vet du.
1: Ja.
0: Så det var...
1: Ja, men da klarte meg med et nødskrift.
0: Oh, ja, ja, det gikk så det suste. Så det gikk, det var bra besvart det, ja.
1: Ja.
0: Har du noen du vil hilse til nå?
1: Ja, jeg må hilse. Nå fikk jeg ekstra hilsene i forhold på landet, som jeg
0: ja.
1: Med sig, ja. Så jeg hilser tilbake til han, og så kan jeg også hilse til Bormen i Flekkefjord. For det Sverre og Sissel.
0: Ja.
1: Og ønsker de god helg. Og så glemte jeg her han Elinor og Eiesland på andre siden av elva her, han. Hun pleier å høre på, så sier jeg til henne også, så det er at da må dere ha godnatt allihop.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er bra.
1: Fint det. Ha det,
0: ha det godt.
1: Godnatt, ja.
0: Ja, ha det.
2: Ja, hallo. Er det noen på lufta? Hallo. Nei.
0: Nei, den falt du, tror jeg.
2: Da spiller vi. Du vet vel om at du er verdifull med Ingmar Olsson.

0: helt riktig.
1: Ja.
0: Har du styrt med, har du styrt med båt?
1: Jeg er faktisk båtførerbevis.
0: Og bevar meg vel, jeg skal si, det er litt av en dame snakker med.
1: Men jeg styrer ikke så forferdelig mye, jeg gjør ikke det.
0: Nei.
1: Det er mann som gjør det.
0: Ja,
1: men vi tok det begge to.
0: Holdt jeg med deg i. Jeg har det også, hvis det... Jeg har det også.
1: Ja vel, men det er greit.
0: Vi blir mer stødige til sjøs når vi har det.
1: Ja, vi gjør det.
0: Så vet vi om vi skal vige det ene med det andre.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Det er greit, men bare for å helse til parten vi glemte i sted. Det var Gry og Otto og Elde på Sira.
0: Ja.
1: Og Kari og Ingeborg i Gyland.
0: Ja, så flott.
1: Ja, så må dere ha god helg.
0: Takk i like måte. Takk for at du ringte inn. Er det godt, ja.
2: Ja, vi har med en lytter til med oss. Hallo.
3: Ja, hallo, ja. Dette er Toril Bjørkeli.
2: Ja, hei, hei.
3: Hei.
2: Ja.
3: Du, jeg skulle bare svare på et spørsmål da du om kremfløde mange prosenter var.
2: Ja, nå er jeg spent.
3: Mellom 37 og 38 prosent.
2: Ja, det tror jeg vi må la gå. Der står noe like 38 i min protokoll, men det var så nærme at du kan ikke komme nærmere.
3: Nei, så jeg kom i boksen da.
2: Oh, ja, ja. Du har jo ringt inn tidligere.
3: Ja, det stemmer
2: ja,
3: det.
2: Ja, ja, ja.
3: Du, jeg hilser bare så mye til alle i studio og telefonvakt og alle kjente. Ja. Jeg hilser jo i sted, vet du.
2: Ja da, men så det går fint, vet du. Du må bare hilse igjen.
3: Ja.
2: Ja, du må det.
3: Ja. Så det da må du bare ha en god kveld videre og riktig god helg.
2: Takk i like måte. Ha det godt. Mm.
3: Ha det.
2: Ha det.
3: Ha det.
0: Ja, var det en ny lytter? Hei, hei.
4: Hei, hei. Nå var det Arnold Utsland, ja.
0: Åh, hei, hei.
4: Hei. Du, nå vet jeg ikke helt sikkert, men har du fått noe svar på det der NOKAP-spørsmålet?
0: Ja, det har jeg fått svar på, du.
4: Ja, du har det?
0: Ja.
4: Ok. Da vet jeg ikke noe.
0: Nei, vel, men da spør jeg, hvilket land betaler man med pesetas?
4: Det er en stund siden, men det var i Spania,
0: ja. Helt riktig, det er Spania fremdeles.
4: Ja, det var det, ja.
0: Så nå gikk du rett i boksen, vil du hilse til noen?
4: Nei, det blir bare alle kjent og til dere på radioen nå, for jeg har jo ringt før, vet du.
0: Ja, så flott som det kan bli.
4: Ja, ok. Ha det fint.
0: Alle tider, takk for at du ringte, ha det godt, ja.
4: Ja, takk.
2: Ja, da var det vist en... Nei, det var ikke flere lyttere på vent akkurat nå. Jeg vil bare...
0: Han skal spille på Gowens.
2: Ja, da spiller vi Charlie Pride med Me and Bobby... Nei.
0: På Gowens.
2: Beck Gowens.
5: Together...

Ja, Sten og Stenny, så skal vi over til Steina Engebrigtsson. Og da skal vi få med oss, vet du hva jeg føler?

Jeg var Kikki Danielsson da, med mitt hem. Da skal vi over til Lilland og Ottar. Den gang du var min.